tau taimi o se tau minite ua fitu pe a mei he ua i he watani ka te tau kolose ai pe he ke tau programa tano he mala spoti pe a mo kautonga mairei pe a pe foki ki a siri venus tau moe pe au i he fiafini ka oatu ai fasi ke taitari a ki e ongo tangatani ke tau programa koia tano he mala spoti i he fiafini pe a tau toki hoko atu malo